0: Bro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakatuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas. Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Alhamdulillah, kirobil alamin kitu kaum dangu di mana wayana gelar kali pasundan orang rengsekeun duge ka dadanget ieu. Jalaran dengan ini parantos bade dumugi ka tabu 11 waktosna pangitan kesim kuring sejangga dugikeun obrolan mangrupikeun UMKM ya. Obrolan UMKM namun hapunten nuka suhun pangitan UMKM dinandanget ieu teu tiasa kadugikeun dina live ya. Nanging marupikeun siaran ulang. Hatunun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu

harga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung alatan dianggap asalna tina kecap guru ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene nyarengan propas suara budaya Bandung tutugi kadanget ayeuna. Saparatosna tadi disarengan ku Teh Rosyanti sareng jeung Asim Kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tutugi kareng sena acara ke Tabu 24 wengi masih dina Ngalang Layung. Aya dina nusaran tara irama campur sari lajeng mini drama diteraskeun kana ka Belanda. Aya oge berita dina basa Sunda Temang Sunda Cianjuran dilajengkeun kana Pop Sunda lawas di propat suara budaya Bandung. Pungkas engke ku gerentes peuting. Mudah-mudahan tiasa nyarengan kaum dangu dina wengi ieu.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung sila. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kala warta salajengna.

Dina wengi iya, orang baris ngaguar atau napi ngabedah lagu yasana nonoman anu memang multi talenta disagedengeun anjeuna ahli dina naon ngawih suantena anu tangtosna atos debireuk deui seueur kadangu dina lagu-lagu anu disiarkeun ti Pro4 RRI Bandung. Oge anjeuna teh parigel pisan dina ngadamelan lagu-lagu Sunda tinu sababaraha genre. Di antawisna anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta lagu Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu teu aya sanes nyaeta eta teh lagu buah karya na Kang Sony Riza Windiagiri SSN. Satacan urang ngawangkong sareng Kang Sony na langsung urang sami-sami dangukeun heula hiji lagu anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta lagu Gandrung Liwung.

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna dina mapak taun anyar Islam loba wisatawan anu ngagunakeun kareta api, dolar, solar dryer, home presisi dirancang baris dikembangkeun ku SDM Polda Jawar jeung IPB. Kaumdangu wartos selengkapna dibaca ku Simkuring web Rukanda.

Dina yang harapan pre Dina Ahad Panungtungan mareng jeng pre mabak tahun anyar Islam 1448 Hijriah nincak di bulan Juni 2026 PT KAI Daup 2 Bandung geus nyayagakeun layanan angkutan kareta api kalayan sanyanyana. Gudaganana pikeun ngaakomodir kabutuh masyarakat anu rek pakanci ngagunakeun alat transportasi anu aman tumanina kalayan teteg kana waktu. Manajer Humasda KAI Daup 2 Bandung Gus Wardoyo nepikeun yen KAI ngabogaan kasapukan pikeun mere layanan anu panghadena kasakawe masyarakat anu sok ngamanfaatkeun kareta api pikeun pakanci salila prelila. Gus Wardoyo nambahkeun jumlah tiket anu kajual masih kene nambahan mareng jeung lajuna pre kugituna dirina cumluk ka masyarakat pikeun sakancangna pesen tiket sangkan meunang jadwal lumakuna kareta luyu jeung anu dipiharep. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mastikeun dina kasiapan pikeun ngagelar Liga Sepak Bola Wanoja tu dirancang baris digelar dina bulan Oktober tahun ieu. Kalayan mangrupa salah sahiji tarekah pikeun ngawang wegen binaan tur ngamengarkeun sepak bola wanoja di Indonesia. Ditetelakeun ku Erick Thohir, kompetisi anu munggaran baris dipiluan ku genep klub anu jumlahna masih kawatesanan. Kalayan lengkah munggaran ieu jadi salah sahiji pilihan anu realistis pikeun ngawangun dadasar kompetisi anu weweg. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hariling Peuting.
2: Kaum dangu di mana wae ayana tembang Sunda Cianjuran nyarengan kaum dangu dina wengi ieu tiap dinten Senin nya kadukikeun pamugi janten rencang kaum dangu anu karasanta acan kulem atuh jadi janten pangjajab anu bade kurem jengkar ka pajuarannya urang lajengkeun kana Teja Mantri Sumedangan diteraskeun kana Lembur Singkur ti suantena Ibu Iskomariah nyangakeun

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana urang pungkasku harempoy Raraspati manabihna Sekar Mawar ti suantena mae Nur Hayati. Salajengna ke dina tabu 11 urang lajengkeun kana Pop Sunda Lawas.

0: Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes Jeroning Ati. Mangsa Simpe. Mangsa Awak ngarerehkeun Lungse. Kautamaan gunung geus nyata ayana. Urang tangtu tos pada apal yen gunung teh pamageh atawa pakuna bumi. Al-Qur'an ngeceskeun dina surat Al-Hisr ayat 18 nepi ka 20.
1: Jeung kami geus ngagelarkeun bumi sarta nancepkeun gunung-gunung di dinya. Turta kami nuwuhkeun sagala rupa di dinya anu satimbang. Jeung kami ngajadikeun kaperluan hirup keur maraneh di dinya, jeung pikeun makhluk-makhluk liana. Lain maraneh nu nyadiakeun rezekina.

jungkiringna gunung nembongkeun hiji kakuatan. Sangkan bumi henteu inggeung. Mangsa beuteungna ngagolak pikeun ngaluarkeun rupa-rupa eusi peucitna. Kakuatan gunung hiji ciciren keur urang nu boga akal. Yen hirup kudu boga prinsip. Kayakinan nu pancik, kasatiaan nu natrat, oge ngabogaan mangpaat keur batur. Gunung geus mere conto nu hade. Bari cicing tapi pasti. Dina urat-uratna cai curcor ngamalir jadi kahirupan urang. Rupa-rupa bumbuahan singgarantung. Anu aramis, oge nu rasana haraseum. Ieu mangrupa bekal pikeun lumangsungna hirup urang.